0: abdi Pak. Duh, tina kerabatan abdi Pak. Hapunten Pak. Hapunten pisan. Aduh. Syukur ding ujang anak bapak. Nuhun alhamdulillah. Geuning hidep teh geus bebas ti panyara. Jeung saha ka dieu geus keun bae nu geus mah keun bae jang. Tong dicengcerikan. Sok. Heh. Sugan ujang sing sadar atuh ayeuna mah. Jeung saha ka dieu teh jang ieu teh?
1: Cek Mang Dasim ngekeuweuk leungeun anakna bakat ku sono. Rusli masih keneh carindak dakpok ngajawab dumareuda.
0: Jeung saha atuh Pak? Nya sorangan we balik ti panyara teh. Duduh ceuing. Heueuh nuhun sakitu ge ujang. Sugan dedek heubeul di panyara teh. Heueuh da eta teh meureun geus tamaha. Diri ujang sorangan. Wayahna we ku bapa henteu dilongok, teu dibesukan. Lain teu inget ieu teh, lain teu hayang deui. Tapi atuh da kudu ngalongok. Karitu teh merlukeun waraga jeung ongkos. Apan puguh jauh di panyara. Kaditu teh ti dieu teh jarakna teh anggang. Kudu naik angkutan taleumpang mah aduh moal kadada kaduga ari de kana umum apan ti mana waragana jang puguh seseut-seuat ieu teh ari kudu leumpang da teu sanggup bapa teh geus kolot geus teu kuat ari puluhan kilo mah urang teh puluhan kilometer itu keun bae Pak. Kuring mah rido Pak, tapi duh lapar Pak ieu teh duh ti isuk can kalaban sangu keluar ti panyara teh jaba tos lempang jauh da teu kana mobil lempang we ti dieu Pak ngeureuyeuh mapay jalan-jalan satapak da puguh teu boga keur ongkosna atuh kudu naik kana mobil oge. Wayahna sing tawakal sing kuat yang hayu atuh urang ka jero keun bae ngobrol mah engke deui meuning ge dahar heula ayeuna mah da bapa oge can barang dahar ieu teh. Hayu atuh Pak, ayo Pak, duh kuring ge geus lapar ieu teh Pak, duh teu kuat.
1: Terus pindah ka tengah imah panto dipeundeutkeun ge Krusli diuk hate nyeredet geus bisa nincak deui imah kolotna. Kaayaan anger cara bareto imah nati isen ukur di caangan ku lampu cempor haritate. Heug Mang Dasim mukakeun pago nyokot liwat nucan dicoceng tibarang dijahit anger sakitu jlok hareupeun Rusli jlok deui coet batu jeung mutuna gusrak Mang Dasim teh ngarenos cengek jeung uyah nyamal goang merenan da puguh eueuh nu lainna atuh.
0: Aduh eueuh deungeun ajang ukur jeung sambal goang we ieu teh nya tapi heueuh liwetna mah gede tah seungit deui da make bawang daun jeung salam jeung daun pandan deui ngeunah siga nambeureuh sok. Sanguna-sangu anyar keneh, pare anyar ieu teh. Kamari bapa teh, aya pamere buruhan eta neang solokan. Aya nu haat mere beas ka bapa teh. Heueuh neang solokan. Bagja sakieu ge Pak, buru-buru mangih dahar kuring teh alhamdulillah Pak. Heueuh kitu we urang teh nu penting mah. Sumuhun Pak, duh hapunten. Hapunten abdi Pak, hapunten Pak.
1: Keun wae geus sok dahar sing wareg.
0: Aduh, emut keneh ieu teh Pak. Duh, kana kalakuan abdi Pak.
1: Geus. Sok. Teh Marusri kerebung nyiuk liwet am dahar maningali imbed atuh puguh. can kalaban ti isuk keneh Rusli teh. Duaan dalahar bangun nikmateun naker. Rusli nyaan laparna teh. Liwet sapenir ampir beak, ukur nyesa saeutik intipna. Geus kitu ngiseud ka deukeut bilik, terus nyarane bari nangunyar Rusli teh. Sedengkeun piring kotor jeung coet diperenkeun ku bapana, nyaeta ku Mang Dasim. Regot nginum, tuluy diuk kenyang hareupan jadi anak, pok ngomong.
0: Iya ya keneh geuning yeuh kabeneran yeuh dah. Aya nu mere rokok bapa teh ieu teh tadi heueuh nyata. Alhamdulillah. Aya kecona mah eta Haji Gopur beda deui jeung Gan Ubed geuningan.
1: Dah, Gan Ubed bapa malah meni galem nyebut agan teh.
0: Kitu-kitu ge juragan beunghar eta teh.
1: Alah, tos pa lah. Tong nyebut-nyebut Gan Ubed lah kedabdi mah pa lah. Yeur ah kana sirahna.
0: Nah iya mah
1: kumaha Haji Gopur teh pak
0: kieu jang Haji Gopur mah beda pisan jeung adina memang eta ari ngomong nama sok rada sombong umangki heuda kitu sifatna ngan edas meneh nama tara ngitung rugi mun buruhan deh ka bapa oge buruhan ngomean solokan keur sawah manehanna aya aja teh. Tadi mah yuk dibayar rokok sabungkus beas saburatina jaba duit deh jang alhamdulillah cek yang digete lumayan kecil poin mah gitu cukup berenang
1: ya non atau balah nyada koding gue gari
0: kah Haji Gopur mah tina naon ngani si Ubed ya nges jang nges tong kesal baik itu tah kieu jang. Ayeuna mah geus karasa geuning ku hideup. Lampah jahat teh kitu balukarna geuningan. Apan teu jaga-jaga teuing di dunya oge. Geus kapanggih eta teh. Ngan kieu ceuk bapa mah. Omat urang teh ulah rek neuteuli nya.

0: Pak Mah Rusli, pepejeh ti bapak, ulah rek neteli bari sok nyalahkeun batur. Sabab ceuk papatah oge ratu tara ngahukuman, pamarentah tara nyiksa, angin lampahna sorangan nu bakal menta tanggung jawabna ka diri manehanana kadunggeus berbuatna. Pan kitu ceuk paribasa oge. Tah kulantaran kitu, ti ayeuna mah, ti ayeuna kahareup mah, sok geura euy-euy, geura sadar eureunan pagawean anu mahiwal teh, anu ngariweukeun batur wae teh, sing umum we jeung batur Rusli. Maneh teh pan geus gede, geus dek dewasa, umur 20 tahun mah geus dek dewasa, meujeuhna boga lilingeran. Hartina maneh ayeuna mah kudu daek ilubiung dina pergaulan anu hade Rusli, ka pangajian, ka masjid, ngaji atawa naon wae nu sakira gede mangpaatna. Budak ngora mah bari lalaki, sok piceunan, piceunan kalakuan anu baheula-baheula teh. Kan bapak mah apal, maneh teh bangor ti lelemut, ti umur 7 tahun geus bangor, nepi ka umur 10 tahun oge geus bangor. Ditambah teh ti umur 10 tahun nepi ka ayeuna teu cager-cager. Tah kitu kahayang bapak mah. Heueuh, bapak oge rumah sawe meureunan can bisa ngadidik maneh anu saperti umumna batur. Teu bisa nyakolakeun saperti batur nepi ka luhur sakola luhur. Heudah puguh apal waragadna atuh kumaha bapak teh. Nyasat keur hirup sapoe oge istuning seuseut-seuhat ieu teh. Tah ngan bapak teh boga kahayang, hirup jelema mah yeuh kudu jujur, kudu bener. Hah? Tah kitu. Sangan hidup jadi jalma anu berguna kalawan anu boga ajen diri sarta pada ngajenan ku balarea. Rusli teu nimalan. Anggur ngahuleng ciga nu bingung. Papatah bapana nyaeta Mang Dasi memang kadenge. Tapi teu nyerep. Kawas cai dina daun taleus we. Malah mah Rusli teh sajroning ngahuleng teh kalah mikiran nu lain. Malah pikiran Rusli mah kalah kumalayang li ka jero panyara breh beungeutna siji hek nembongan. Nyeh ngajak seuri. Breh deui beungeut gan Ubed ngalangkang kumanehanana kabayang. Kumaha jamedut baeudna. Kawas anu ngapaeudan ka Rusli. Kumaha sikep gan Ubed anu kacidanya cahana ka manehanana jeung bapana. Loba deui hal-hal kalakuan gan Ubed anu matak pinyerieun kana hatena Rusli, anu nyangkaluk dina hatena Rusli nepi ka ayeuna. Lantaran kalakuan gan Ubed dina nyacaha ka Rusli jeung ka bapana teh keur Rusli masih kena leutik keneh. Pedah gan Ubed jelema berat beunghar, jelema sagala aya, sagala na sangenah na kumangenah na manehna wae harita teh. Di luar ganeng kusuragaang jeung jangkrik, ti kajauhan kadenge aya anjing anu babaung. Hate Rusli asa melang sumoreang rusras kana pangalaman anu geus kaliwat. Rusli, kulan aya naon pak? Kadenge henteu papatah bapak teh. Kadenge henteu papatah bapak teh ka kuping pak. Kumaha cing? Mang Dasi mencrong. Muhun saur bapak teh kudu bener. Nya kudu bageur. Nya kudu jadi jalma bener. Heueuh, sakitu eusina mah. Tapi kira-kira nanaha sanggup atawa henteu? Maneh ngajalankeunana pikir ngarubah kalakuan, sanggup apa henteu? Ulah kitu wae lalampahan teh. Coba Bapak minta jawaban Rusli. Sanggup Pak, sanggup. Ulah asa-asa atuh nyebut sanggup nak. Jangan hoream di dinya mah tuh.
1: Ya sanggup Pak, sanggup Pak, sanggup, sanggup Pak.
0: Ya syukur atuh adik itu mah.
1: Iya Rusli, kumaha Pak?
0: Ayo nama hayu urang babarengan. Urang bajoang jeung Bapak ngolah ieu kahirupan Rusli. Da puguh eueuh deui atuh. Bapak nungul pinang, inung hidep geus eueuh geus maot leuwih ti heula. Geus heubeul malah mah. Waktu maneh umur 5 tahun, umur 10 tahun meureunan geus ninggalkeun apan. Apal. Iwadai nanti hidup deh urang di iwadai maneh jeung Bapak. Tah kulantaran gitu urang babarengan sangkan hirup urang aya gunana boh keur diri pribadi boh keur bararea.
1: Hese pak
0: naonana nu hese teh Rusli?
1: Ngajalankeunana atuh, ngajalankeunana pak. Nu hese teh ngajalankeunana gampang ngomong mah, teori mah gampang. Ngan ngajaran kenana hese.
0: Nah, make hese Rusli.
1: Ah. Sabab geus bukti. Geuning jelema teh teu balener, Pak. Lolobana mah. Ngan aya nu kaciri, aya nu henteu. Aya nu nyata, aya nu samar.
0: Nah, make ngomong kitu sia teh, ha?
1: Ah. Buktina gan Ubed. Gan Ubed nu beurat beunghar jika nu bageur teh nyata nama geuningan, nyata nama jahat jeung teu nenges pak. Jika nu bageur teh beda wae bageur teh meureunan aya pangarahan. Nyata na kumaha geuning ka urang jahat jeung teu nenges pak.
0: Ceuk Rusli ngabudalkeun ka keuheulna kana jadi bapak keuheul ka Kang Ubed.
1: Ai
0: kumaha ari maneh Rusli? Sugan teh geus eling deuleu, balik ti panyara teh. Kalah nyalah-nyalahkeun batur ari maneh.
1: Ieuh Rusli, ceuk paribasana oge sieur dina punuk batur kaciri. Ari cileuh dina kongkolak panon teu katenyo deuleu sia teh.
0: Tong kitu sia teh nanaon teh?
1: Geus puguh maneh teh ngalakukeun jahat teh naha? Geus dihukum malah mah.
0: Teu sadar ka diri maneh sia teh.
1: Aduh Rusli, sugan teh teu boga pamikiran kitu.
0: Ah. Kuring mah kekeuh Pak.
1: Teu bisa tarima kuring ku kalakuan Gan Ubed juga kitu. Kuring hiji waktu baris males lah. Males ka nyeri ieu hate.
0: Aduh Rusli. Dengekeun ieu. Dengekeun sia teh.
1: Dengekeun teh.
0: Nah, didangukeun Pak ku abdi.
1: Heuh, dengekeun sarepkeun kana ati.
0: Yeuh, dengekeun tadi.
1: Paribasana teh sieur dina punuk batur kaciri, sieur leutik pan sieur teh. Dina punuk batur nempel. Kaciri kurang. Ari cileuh tah dina kongkolak panon sorangan teu katenyo.
0: Punya moal coba.
1: Mah bisa kan cileuh dina panon uing. Teu katenyo ku uing sorangan.
0: Ah, katingal isa ngajentul. Urang oge.
1: Lamun urang mikir.
0: Haratina yeuh. Kasalahan batur mah nu leutik oge kaciri. Jelema rata-rata neangan ngutik-utik kasalahan batur jeung kelemahan batur kaciri we. Hayang ngomongkeun kasalahan batur mah.
1: Lamun kasalahan manehanna disebut batur teu ngeunah jadi amek. Eta jelema teu mawas diri ngaranna.
0: Hartina ari kasalahan sorangan anu gede kabina-bina teu karasa.
1: Karasaha coba? Cara maneh tah kitu gawe teh?
0: Eta teh goreng patut.
1: Goreng patut.
0: Matak ngadatangkeun pacengkadan. Sarta moal aya kasadaran kana diri.
1: Kitu terus cerita.
0: Ingatkeun sia omongan kolot deuleu.
1: Ah. Pak. kuring bangenak kieu ngalakukeun kajahatan teu kasasahapan
0: nya
1: Iwal ti kagan Ubed jeung kulawargana lantaran eta anu geus nyacaha ngahina basa ngaijidan kalakuanana ngahina ka bina-bina ka kuring jeung ka bapa nya teu meunang kuring bela ka bapa teu meunang nyeri hate pak papa teu apal baheula keuleutik kuring nyebutkeun anak sampah anak sarang haruntah bapa teu apal ngahina si Ubed ka kami wajar kuring nepi ka kitu oge kuring narimakeun kuring dihukum cina bangsat kenteng beda dihukum terus cina maling mayit katarima ku kuring sadar tapi kekeye hate nyungkelit keneh pak satungtung can bisa males pati kasih Ubed jeung kulawargana teh heula Rusli jang urang teh kudu sadar kendang ke oga ewanesna kajar makitu mah teu kudu ku urang tos ba nyari laki tu ayeuna mah mengbeng abdi balik ieu ka dieu ieu saterusna harita teh Rusli teu ngomong deui memang ku manehna oge kaharati tapi hatena geus kabulan ku rasak ceceum hatena geus kabulan ku rasa keuleuh kalinih ku rasa benci benci ka Gan Ubed lila-lila pok ngomong deui mengkolkeun obrolan pak kumaha Rusli kumaha sikap Gan Ubed ayeuna pak nasarua cara bareto Rusli bageur ayeuna mah Rusli bageur Gan Ubed teh tara itu tara ieu ka bapa oge malah ku bapa kadenge bejana cenah Gan Ubed teh rek munga haji cenah pilaku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana cara baheula menetan cai solokan ka batur muna naon teh hayang untung wae manehna mah kadang-kadang ka pagawe geuning baheula dina muruhan teh teu saimbang ari pagawean kudu angeus tereh-tereh ayo buruhan rarese loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi baheula mah oh kitu meureun loba duit tanya panya mana deka haji oge okay.

0: kumaha Rusli, kumaha sikap Kang Ubed ayeuna, Pak? Nah sarua cara bareto? Rusli, bageur ayeuna mah Rusli, bageur Kang Ubed teh. Tara itu, tara ieu ka bapa oge, malah ku bapa kadenge bejana cenah. Dan Ubed teh rek munga haji cenah. Pilaku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana. Cara baheula menetan cai solokan ka batur. Muna naon teh hayang untung wae manehna mah. Kadang-kadang ka pagawe geuning baheula. Dina muruhan teh teu saimbang. Ari pagawean kudu angeus tareh-tareh. Ayo buruhan rarese. Loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi. Baheula mah.
1: Oh kitu. Meureun loba duit tanya panya. Mana deka haji oge.
0: Rusli kerung hatena jadi kataji. Lain kataji kudu rek munggah haji Rusli mah. Edas atuh. Tapi kabayangkeun kumanehna yen Kang Ubed teh loba duit keur bekal munggah haji.
2: Saorana atuh. Geus apalapan Kang Ubed mah. Sawahna coba sabaraha hektar. Ayeuna lamun tina sabah wungkul, hasil sawah wungkul sakali panen, mun teh mah panen genep bulan sakali. Di urang mah genep bulan sakali panen teh. Tina sahektar wae meunang mun teh mah 5 ton, 6 ton. Kali 5 hektar geus sabaraha? Geus 25 ton. Kali sabaraha hargana eta pare? Dina sakilona atawa sakuintalna? Coba sabaraha duit sakali panen? Dina pare eta. Encan dina ternak, encan dina balong, encan dina kebon. Encan dina usaha lainna. Geus teu kaitung urusan duit mah. Nah gitu. Ngaloba pasina oge. Da bejana, heueuh. Mahal ongkos bunga haji teh. Tah kudu kitu jadi jelema, jadi jelema mah Rusli. Kudu kitu jadi jelema mah. Kudu kumaha, Pak? Heueuh kudu kitu. Kudu cara Kang Ubed. Ah, Kang Ubed, Kang Ubed wae. Sarajan geuleuh ka jelemana, tong nepi ka geuleuh ka bina-bina sia teh. Keun bae, mana kitu oge beureun manehna teh geus sadar. Manehna kudu boga niat. Boga niat nu hade, niat ibadah ka Allah. Pepeureuhkeun urang boro-boro munggah haji urang mah apan keur dahar sapopoe oge kacida seuseutna ieu teh urang mah.
1: Nya atuh Pak. Sugan we dina hiji mangsa mah bapa teh laksana munggah haji.
2: Heueuh euy. Duakeun we. Tapi sanyana mah nya nu mararat, nu pakir jeung miskin. Sarua bae bisa ibadah ka Allah, nu moal eleh ku ganjaran munggah hajinya.
1: Oke okay, tuh Pak. Naon gantina eta ibadah teh Pak?
2: Heueuh. Eta teh contohna model salat Jumaahan unggal Minggu. Salat Jumaahan unggal Minggu teh patut teh. Jumaahan teh munga haji pikeun jalma-jalma anu miskin. Dengekeun tah. Gantina munga haji teh keur jelema miskin hartina jelema anu teu mampu. Kuaragad mah salat Jumaahan oge cenah ceuk katerangan. Itung-itung gantina munggah haji pikeun jalma-jalma anu miskin teu boga duit keur ka Mekah. Keur lalaki tangtuna wae teu nya. Gitu. Eta ceuk anu nyarioskeun, ceuk anu apal. Bapana berarti apal kana hukumna dalil kumaha. Gitu. Di antara anak kita
1: asal jumahanana kudu bener, kudu husu, bener kudu tepat waktu. Ulah galider jumahan oge. Gitu. Oh gitu pak. Mang Dasim terus-terusan mapagahan ka anakna nyata Rusli sangkan jadi jelema bener jeung bageur. Jujur sarta taat kana ajaran agama, ulah jadi jalma anu carekeun batur harita teh. Hawa beuki tiis, peuting beuki jempling. Tatanggana geus teu aya anu ngulampreng di buruan. Istuning talibra sare ngamah ka alam impian sewang-sewangan. Sedengkeun sasatuan leutik kreang patemalan, ciang-ciang cari cangkas simeut gadung jeung lonok patemalan mapaesan jemplingna peuting, akhirna Mang Dasim jeung Rusli tingkoloyong ka kamarna pikeun sarare dina peuting harita.

bejakeun ka sajumlah para petugas kada caring-cing pagekancing kitunya. Wirih dek ditinggalkeun ku Patih Kalayan, doakeun ku sararacing hasil pamaksudan. Amit, Bro.

ngiringkeun bangsat nya. Ya kitu. Ari babarengan mah pandigawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang telin. Ya. Mangga tuh.

Turkeun sore na panon poe tunggang gunung. Tongere treangan di sisi lemur manuk recet di sarada barudak nu ulin di buruan kadengi eak-eakan keur ucing tenira sirih udag ting jerewet. Kolot-kolot ngadaweung dina golodog. Awewe sirih siaran bari ngobrol ngupat ka batur baku hese dipiceuna pasipatan kitu teh. Magara teh lain ngomongkeun ieu mah tapi nyaritakeun. Padahal apan kitu-kitu keneh alias ngomongkeun batur jeung nyaritakeun teh sanajan nya bener kitu nu diomongkeun teh teu meunang apan eta teh sarua we dosana atuh. Sedangkan nu jadi buah carita bukurna catur teh taya deui iwati ngeunaan Rusli. Rusli budak baong, budak bengal, anak kukutna Mang Dasim anu geus datang deui ka imahna. Tadi basa luntang lantung di buruan aya anu mangihan jaba geus tepung jeung Mang Sukri katut nyititi atuh puguh maklum di lemur nerka beja tetereh pisan yen Rusli geus balik deui bebas tina panyana. Barang keur galuntre ngomongkeun Rusli analara teh aya pisan ngaliwat. Rusli teh kaburuan anu keur meujeuhna rame ku barudak ulin. Da eta mah ujug-ujug cep barudak jempe kolot-kolotna nya kitu keneh marolong weh ka Rusli nu leumpang sosoranganan. Teu bogaeun batur Rusli teh dasobatna oge teu daraek nepungan. Si Piing, si Dasmin jeung nu sajena oge ciga anu api lain ka Rusli teh ayeuna mah. Barudak yeuh datang aing teh manis simpe kawas gaangkat cincak aneh kitu pedah aing datang deui balik ti pangguyan nyaan aduh hese geuning hayang campur deui jeung urang lembur teh harianeun ku harianeun kitu gerentes hate Rusli kebat lempang cemalire kanu ting polohok nempokeun nu araya didinya ting kucuwes ting harewos ngomongkeun Rusli sedang kanu diomongkeunana mah noyot ngulon ngajug-jug ka hiji imah anasrog ka imah Mang Sukri geus teu asa-asa ka dinya mah da tadi geus di jalanan di sawah geus ngawanohan sarta geus mere harepan harita teh.

bari nang tungrus li teh. Ai ai ai. Nah, engal-engalan teuing jang. Apan dacan cai-cai acan ieu teh. Mangsukri api-api padahal hatena mah atoh nyerusli ini teh harita teh. Jut Rusli turun terus leumpang ka kalerkeun. Manehna malibir ka pipireun imah Aki Empud. Beras ka jalan tengah maju ngulon saeutik leos ka gang anu heureut. Go ka imah Si Piing. Rusli ngajanteng di dinya nitenan kaayaan anu sepi jempling harita teh. Ai ai. Kamarana ieu teh nya mani jempling? Eueuh Si Piing teh eueuh kitu. Aduh, heueuh Si Piing teh eueuh kitu. Ceuk Rusli terus gegerowan ka sobatna tapi teu aya anu nemalan tetep jempling harita teh. Bing. Bing ieu kuring Bing. Arayan teu yeuh. Kuring ieu Piing yeuh hayang ngobrol yeuh. Arayan teu. Tetep eueuh anu nemalan. Nya akhirna mah Rusli teh balik deui ka imahna bari mawahat teh anu kurang berag. Malah asa-asa aya rasa jengkel tapi teu puguh. Naha jengkel ka saha? Ame ka saha? Keukeul ka saha? Ngan anu jelas asa heureut deuleu ponok lengkah sararumpeg pipikiran Rusli teh. Beuki karasa geuning nya. Memang hese asupna deui ari urut buyan, urut nu dibuang mah, urut nu dipanyara mah, tapi lemuran teh. Najan kuring geus bebas dina hukuman, anger we jalma teh baroga anggapan nu lain-lain ka kuring. Geuning kieu rasana. Sedih, perih, tur matakna langsa ieu teh. Barudak anu keur ulin, nenyo aing mah ngadadak jempe. Leuwih jempe leuwih sieun ti anu gelo sigana mah. Aing teh padahal mah normal apan. Kolot-kolot oge jiga nu mung wawuh ka kuring teh. Teu aya anu nanya-nanya acan. Mang Sukri jiga nu teu suka dianyangan ku aing teh. Beuk. Kudu kumaha atuh ieu hirup? Kaci dan nepi ka kieu ye. Kitu ceuk Rusli. Bari leumpang ka jalan anu sepi mung patepung jeung batur dabongan matak teu keunah kana hate. Harita teh panon poe geus surup ngulon. Kaayaan beuki tiis angin leutik ngoyag gendang daunan. Ciga anu geus nunutan daun selong paleloy miheulaan hare es rempes harita teh. Akhirna dur bedug magrib disusul ku sora anu azan. Lalai badot tingkalayang cangkrik jenggaang reang patemalan. Jajap Rusli anu balik ka imahna bari bawa hate anu rudet ruwet jeng jaruwet ka bina-bina. Datang ka imahna ge Rusli diuk ngadon yang hunyar lamar bari ngalamun. Liwat Wanci Isa Mang Dasim balik di masjid. Ari bus ka imah kasampak anakna keur ngahuleng sorangan bangun anu bingung jeung susah. Pok ditanya dari anekerana. Ih, kunaon Rusli? Katempona ku bapa mah bet bangun anu susah anekeranan ieu teh. Mikiran naon deui maneh teh Rusli? Anggur mah sing bunga, sing gumbira. Sabab manehna ayeuna heuh maneh teh ayeuna geus bebas. Duh. Bebas. Bebas naonana tuh, Pak? Bebas naonana kuring teh, Pak? Bebas naonana kuring teh, Pak? Nah, nya ari nu kieu bebas. Kuring nanya ka bapa. Nah, nya

Aya kuitu si nyai je. Mangkaning kanya ahai. Kamu mut boga adi awewengan hiji-hijina. Tapi candaikeun boga salaki teteh si nyai je. Diarep-arep. Can beger-beger acan. Nyage awakna jangkung gede. Teuing bareng ku bareng patut.

Mual ayah anu nyesaku panah-panah kau lamun anjin dek niat goreng ka kau. Tapi ieu mah nyingsieunna newungkul cenah nancep dina tatangkalan.

0: Mak.
1: Iya. Sembah, Bu.
0: Nuhun kasep. Tah, neng gitu nyembah rata di pangku. Tara, tara deku, cara batur.
1: Aya jurig bogohan.
0: Jurig di mana kasep?
1: Bulah ditu bieu di panting keunting di mana ragragna. Aya tah saha Bu? Awewe anyar.
0: Bisi hidup teu apa tah ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu?
1: Saha?
0: Ieu Arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani. Kunaon tete kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu? Putri geulis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig. Ku anjeun disebut onom. Kaleuwihan, kaleuwihan teteh Bima.
1: Odoin eta. Hieu agan abdi banyak si kieu. Tadi mah ngomong lagi ngegereuleung.
0: Meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima.
1: Jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing.
0: Bener?
1: Ih, ampura we atuh.
2: Ya. Ya, bogoheun. Heuda sarua ya panonan nu manehna ge. Nya.
0: Tah kitu pek ayeuna mah geulis. Gara tampi cu ieu teh pibagjaeun. Tampi anu bakanya ka urang anu bakal ngajahit nasib urang sarerea ulah sok kitu kasep. Oray, oray. Tobat. Ieu teh naon?
1: Nanaonan sia? Hei.
2: Naon?
1: Nanaonan?
2: Nanaonan ah atuh we nu aya mah kana naonan aduh iindiaan ah jeung kikitian geuning deuh si Syahrukan
0: tobat
1: ampura Arimbi
0: ya daya waglanana kaulanu
1: ai sugan teh
0: tepi lada mah kaulanu kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira seur-seur jajaka anu nyeratan da kaula teh teu acan aya maksud naha ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran. Muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula.
1: Aku terima Arimbi.
0: Nuhun, nuhun kaula nuhun.
1: Hidimbi. Hidimbi.
0: Tobat.
1: Sa.
0: Aduh, meninggalkan kaula nuhun itu teh kakang Arimba pun lancek.
1: Mana teh?
0: Itu.
1: Adi aing bejana disiksa Hidimbi.

0: anun malum kasuhun meninggali anu di pamri. Apunten anu ditedak kaula anun raka Prabu.
1: Ay, ay. Syaha.
0: Meningakeun purba kesa ieu teh lanceuk maneh. Raka Prabu ieu teh rayi Arimi.
1: Wah, sia. Wah, Arimi nanyahaun Arimi. Dek nipu sia. Hah? Atawa ngejebak kaing. Awewe di mana ye?
0: Ya terayi Raka Prabu.
1: Lain. Urang ajar.
0: Aduh, muningakeun kaulan.
1: Lain, siap kurang ajar.
0: Obat. Laras ya terayi. Sing bingah Raka Prabu ieu anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai dipiwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh
1: ngajebak sia kaing.
0: Lain Raka Prabu sanes sanes sanes aseuk Arimi si laras pisan ieu teh penas ti kasayang tumampara.
2: Iya inggih.
1: Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima. Lain.
0: Tobat.
1: Pindah dong. Aduh.

0: ai dihanapna teh emel anu temahna arima mebes kana emel
1: itu kayaanana.
0: Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap anu timul datang cai tihanap buukna arima kaseredku cai tihanap anu temana ngarumai karuhur mungsrat cai anu sakitu gedena.
1: Didi disebat nate sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna.